Det var Michael Jackson och det var Billie Jean. Så ska vi till Bergen. Ja, ja, ja, ja, ja. Detta är Jonas Löv som ska prova att kvala sig till finalen international på torsdag. Och låten den heter alltså Ja, ja, ja. Lurar på om vi kan fick besked om att roa lite ner på showet sitt. Måtte censureras lite grann.

0: Detta var alltså Stim Miller-band och låten den heter Abracadabra, en god gammel en. Och så har vi ju hört Eminem bruka många elementer från den låten i nyare tider. Nu ska det dreja sig om tur och jubileumsfest de nästa minuter. Att ta denna.
1: Du lyssnar till radios, radio.
0: I helgen så har det varit flera turarrangemanger. Jag nämnde ju för lite sedan den turen runt på Lysøen. 300 gick Lysøen runt och så var det ett stort arrangemang i Mobergsvikjo. Och det drejde sig om jubileumsfest för Turboklubben som är 10 år och Barnas turlag som är 30 år. Vi har med oss gladgutten André Marton. Han är informationsledare i DNT här väst. Och André, du fick det som du ville. Det kom ju folk i Mobergsvikjo.
2: Ja, det gjorde det, och det är väldigt glad för oss. Och det var ju överväldigande rätt och sagt, inte minst med tanke på sludden som var på morgonkvisten, men vi var över 400 stycken till slut. Så var inom och firat Barnas turlag 30 år och Turboklubben 10 år, så det var knallgøy.
0: Du, för att börja med Turboklubben, du känner den väldigt gott, för detta var ju barnet ditt i tillägg till de sex andra du har för 10 år sedan.
2: Ja, fem andre er det jo. Men, ja, men dette er mitt sjette barn, det kan man trygt si. For jeg startet Turboklubben, jeg flyttet til Lysefjorden i 2015. Første turen hadde vi en veldig fin januarkveld 2016. Då var det 73 barn och unga som var med oss in i skogen och så på en nydlig stjärnehimmel. Och då tänkte jag att hvis det är så många som kommer på denna turen här, så må det ju bara vara intressant för många fler runt omkring i Norge att komma sig ut på tur på vardagen, inte sant? Så då snackade jag om Turboklubben på in- och utpust till vänner och bekanta och på jobben och med de som styr Barnas turlag i DNT centralt. Och sakte men säkert så har det alltså vuxit sig större och större och nu närmare 100 turboklubbar.
0: Ja, och det är inte bara ditt barn längre.
2: Nej, det är det inte. Det är väldigt många som eierskap till turboklubben, inte sant? Och det är ju, vi var en god gäng med frivilliga i Lysefjorden som startade där. Och så ser jag ju när jag träffar andra frivilliga som driver sina egna turboklubbar runt omkring, så är det otroligt. Stå på föräldrar, kämpeentusiastiska, älskar att ha med barn ut på tur. Uansett vær, så det er veldig mange som har sin fortjeneste i dette.
0: Det enkle er ofte det beste, pleier vi å si, og dette er vel det enkle, Turboklubben. Det skal ikke være komplisert.
2: Nej, det skal ikke det. Og det handler om å komme seg ut og bli kjent i nærmiljøet, gjøre enkle ting. Det er ikke alltid vi har en plan heller. Og hvis vi har en plan, så er vi sikre på at den ikke alltid blir fullt heller. For det at av og til så regner det, og den lille bekken som er liten, den blir plutselig en elv som vi må passere, og det er jo et kjempeeventyr for fem-seks år og oppover. Sant? Så det er jo veldig mye gøy som skjer underveis. Og barn på tur er jo mestere i å undre seg, i å stoppe opp. Så jeg føler jo også at vi foreldre lærer mye av å liksom ta inn inntrykkene og ikke bare fokusere på målet eller toppen eller endestasjonen, men alt det som skjer underveis.
0: Og så er det Barnas turlag, André. 30 år er Barnas turlag blitt, og de henger jo litt sammen, Turboklubben og Barnas turlag, for det er jo barn det dreier seg om. Men si litt om Barnas turlag-konseptet.
2: Ja, Barnas turlag er jo som ordet sier, det egne turtilbudet i turistforeningen som er rettet mot barn 0-12 år. Og det ble startet altså i 96, blant annet av Venke Strømme, og det er jo et konsept som begynte her i Bergen, og så har det vokst seg over hele landet, ikke sant? Så nå er det er både Turboklubben er en del av det, men det er kveldsmatturer, det er trilleturer, og så er det også overnattingsturer, hengekøyturer, alt mulig forskjellig som er tilrettelagt for barn og familier, da, rett og slett.
0: Og dette var altså de to som ble feiret i Mobergsvideo på søndag. 400 møtte opp, og det var mange poster der. Det var god stemning, og når jeg traff deg, så hadde du fått deg en velfortjent pause med nygrillede pølser. Men du var jo aktivt med fra tidlig i morgen, og du nevnte været, som ble jo bra. Si litt om denne dagen. Hva tenker du nå i ettertid at det ble?
2: Jeg tenker at det ble en skikkelig fin dag for veldig mange, og når jeg så rundt på for familier, og jeg så de hilste på lamaen Linus, og de fanget krabber, og de lærte mer om alle skapningene fra biologene som hadde akvarier med skjell og sjøstjerner og krabber og alt mulig, så var det utrolig fint. Og det er jo bare et eksempel på det med lavterskel friluftsliv, sånn at man ikke trenger å gå så langt eller så lenge for å ha fine opplevelser i lag. Så det var skikkelig, jeg storkoste meg underveis, og jeg var veldig glad det kom så mange, for jeg var jo litt bekymret i starten da jeg så at det sluddet utenfor i halv tiden, så tenkte jeg at søren også, nå kan det være at folk ikke helt kommer. Men osingene, de stilte virkelig opp, altså. Det er så gøy å få respons på disse arrangementene også, for det frister jo til gjentagelse, ikke sant? Så nå har jeg snakket med Osturlag, og hun, Inger Øydis Storebø, lederen der, hun sier, vet du hva, André, dette må vi gjøre til neste år også. Og da fyller jo Os Turlag 40 år, så da må vi finne på noe mer sprell.
0: Er det rett og slett en tradisjon vi er i gang med å bygge opp her?
2: Absolutt. Det tror jeg virkelig, altså. For jeg hørte på de andre frivillige, de synes det var kjekt å være med. Og det er jo klart at det er jo en del av den driven som de frivillige Os Turlag har. Det er jo å legge til rette for at folk får fine naturopplevelser, ikke sant? Og det gjorde jo vi i går, selv om man ikke gikk så langt, så var det masse fine naturopplevelser, rett og slett.
0: Men tur er vel også å komme seg over dørstokken og ut og på enkle arrangementer som dette her?
2: Ja, det er det, absolutt. Man trenger ikke gå så langt og ha masse utstyr, sant? Og det er jo det som har vært Turboklubbens ånd også, at det skal være i nærmiljøet, det skal være enkelt å komme seg rett hjem fra jobb en tirsdags ettermiddag. Man er kanskje litt trøtt og fysen, har egentlig lyst til å slenge seg ned i sofaen, men så har man en liten forpliktelse, sant? Man er med i Turboklubben, vi møter klokken 17:30, og så går vi på oppdagelsesferd i nærmiljøet.

0: Det var den velkjente kvachingen det fra Grace Kelly, altså låten heter det, og så var det Mika da som fremførte den låten, så har vi fått det med. Så skal vi ta med oss en oppdatering på været. Vi har vært innom 17. mai-været. Det ser ikke så verst ut meldingene i dag, men det enda noen dager frem før vi kommer til søndagen. Så kanskje det kan bli enda bedre. 13 grader i hvert fall meldt. Går vi til dagen idag så är det mye sol och så är det lite nordlig trekk och så är det 11 plusgrader max på dagtid och så är det mer 10 grader och lite kyligare alltså i morgon. 12 grader på onsdag, 12 grader på torsdag, 11 på fredag och 11 på lördag och alltså 13 grader på söndag. Och så ser det ut nå som temperaturerna ska stiga ända mer till nästa vecka. 15 grader malt på måndag och en del sol där. Så det tar vi mer än gärna med oss. Vi är i maj folkens. Nu vill vi ha god väder för att se det på den måten och det hoppas vi och tror vi att vi ska få för maj är omme. Ska vi rätt och slett ta med oss lite mer av värre så kan ju då vår kära Mia få lov att fortælle om det.
1: Här är värvarslet för dagen idag, tisdag och onsdag. Måndag nordlig frisk bris, utsatte städer. Från i förmiddag liten kuling på kysten. För det meste opphold och perioder med sol. Tisdag nordväst bris. Stort sett pent vær. Fra om ettermiddagen, sørlig frisk bris på kysten. Tilskyende, og om kvelden litt regn. Snø over 600-800 meter. Onsdag bris av skiftende retning. Sent onsdag ettermiddag. Økning til nordvest, liten kuling. For det meste skyet. Utrykt for litt regn av og til. Om ettermiddagen opphold. Om kvelden litt regn i øst. Snø over 800-1000 meter. Vi fortsetter med mer musikk her i Aktuelt på Radio Os.
0: Og som du hører, snø over 600 meter på tirsdag og over 800 meter på onsdag. Vi er i mai altså. Freedom er i gang med Pharrell Williams. God mandag der ute.

Ja, han säger det lite fel här. Du ska säga turn on, tune in and drop out. Eller senare sa de cop out, alltså politiet ut. Men han gör det med vilje, som sagt.

A grip of safaris made on the image of a girl with or without a bikini. Ja, nej, det var sista var jag som sa. Det var inte med i titeln det. 17 plats, Wonderful World med Sam Cooke. Och på 18 plats en nykommare. Och där har vi då fått med Fats Domino. Inte Fats Waller, men Fats Domino. Och har man det heter Walking to New Orleans.

Ja, det är ju Chubby Checka med Twist-musiken. Det var den musiken har den energin som ska till för att komma in på den British Invasion. Och den energin som de förmedlar, det som kallas den Twist and Shout och så vidare och så vidare. Det är viktigt den grejen. Men den melodin är att Twist, han är alltså på topp nu och så kommer han på topp om ett år, hösten 61. Och då kommer ju Last Twist Again, den andra melodien till Chubby Checka, på en först på den engelska och så på den amerikanska. Så det är ju lite artigt att han kommer två gånger. Men det är nog så, Chubby Checka, ja, fulla fötter. Och 1963, det var ju Twisting och Mashed Potatoes. Det var där gick igen i alla titlarna på musiken. Det var det, The Twist, Chubby Checka, 7:e plats, Image. Image of a Girl, Safaris, ja. Och så kommer då 8:e plats något som heter Finger Popping Time med Hank Ballard and the Midnighters. Och faktiskt så uppfattar jag det som en sån samma musikgenre, alltså Twist. Hör hur likande i takter och ja.

Bobby Rydell med melodien Voller, som vi känner så gott, ja. Och det var 12:e plats nykommare, 13:e plats Alley-Oop med Hollywood Argyles, säger på norska. 14:e plats en nykommare, Mission Bell med Donnie Brooks. Mission Bell med Donnie Brooks, let's try it again.

Ja, men det var ju en vacker sång det, Anita Bryant, In My Little Corner of the World, 16. plats och nykommar, 17. plats, Everybody Somebody's Fool med Connie Francis, 18. plats, en nykommar igen med Johnny Preston, och den heter Feel So Fine.

Bop, Jackie Wilson med All My Love, och det var då alltså en 19 plats nykommare, kommer man högt upp i nästa för så. Så kommer en kar här som begynte i 1956 faktiskt med, sammen med broren sin, vad heter han då, försöker inte kvar så det fram, och sen trommeslagare. De har tre stycken och de var sån rockabilly till tusan. Jag har spelat i som startmusik här på en serien här. Och nu är det broren som går solo, för han har en bra stämma. Han heter Johnny Burnett och melodin heter Dreamin'. Yes, I'm dreamin'. Always dreamin'.

0: Nej, nej.
1: Men den trängen är egentligen någon annan del.
0: Den kunde nej, men la mig, la mig. Du har
1: klart. Okej, men det ska
0: ja,
1: vara
0: sida. Ja, men vad? Ah. Okej. Okay.

dette var musik fra Alex Warren, det amerikanske Fine Place to Die heter låten. Så ska vi till The Devil Wears Prada 2, musik ifrån den filmen, och Sienna Spiro är det som ska få slippa till, engelsk sångare och låtskrivare, och väldigt begäret över att få lov att leverera musik till filmen, säger hon, och hon startade det hela på TikTok och så har hon fått sig ett namn, och vi lyssnar till låten som heter Material Lover ifrån Sienna Spiro.

American var det, en herrman som alltså heter Bryson Tiller. It's Okay heter låten du fick, och Bryson Juan Tiller, amerikansk sångar, låtskrivare och rapper, känd för låtar som Don't Exchange och Wild Thoughts, för att se Noah. Han är 33 år och kommer alltså från Louisville, Kentucky i USA. Rap music var det du fick där. Så har jag lovet att vi skulle till Sverige gånger två. Först Sara Larsson och så Europe. Och Sara samarbetar med flera kända namn på albumet Midnight Sun, Girls Trip. Och där kom ju nämna för exempel Kelani som vi har varit inom tidigare. Vi kan också nämna Tyler, och denne gang så skal du få et samarbeid med Shakira. Og Sara Larsson og Shakira, de fremfører låten som heter Euro Summer, Girls Trip altså.

0: talk about.
1: Det var Madonna och det var Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Och Madonna på över 60 år, hon kör på vidare och ger sig överhuvudet inte med musiken. Musiknytt på radio så du lyssnar till en timmes tid och varje uke, tisdag klockan 19, fredag klockan 14, lördag klockan 17 och måndag morgon klockan 06:00 får du musiknytt här på radio. Vi har varit inom Karpe, vi har varit inom Rockboys och Vinnie, du har hört ifrån Maroon 5, du har fått musik ifrån Sara Larsson och Shakira, Salveste Europe har vi varit inom, Lady Gaga, Christian Kristensen och Babel Fish eller Babel Fish, och så fick du Madonna och Sabrina Carpenter och en MT Karpe först ut och sist ut i den ukens musiknytt. De är ute med Overtime Overkill volum 3 som innehåller fyra plater, visst vi ska kalla det där, och där plate 1 har 6 låtar, den andra har 2 låtar, den tredje har 5 låtar och sist plate 4 har 3 låtar. Och vi lyssnar till nok ett kutt ifrån detta albumet och den heter alltså Soccer Mom plus 1 plus 2, och med det Jan Petter Svendal, han säger tack för följa, önskar dig en fin dag vidare och så mötes vi igen om en uke med

0: Vanessa Collier var det, och hon är en dröm av en artist. Det är få som grejer att engagera publikum som hon gör. Om hon står på scenen eller om hon är ute på golvet med saxofonen och sjunger samtidigt. Inemellan. Notodden Blues Festival har då hört på henne. Take Me Back. Och hon kommer tillbaka alltså på Notodden i år. Och är det, jag husker inte farten, är det tredje gången. Och det är goda grunder för det.
1: Hey there, it's Vanessa Collier and you're listening to Blues Train. Woo woo!
0: Frimärkesamlingen. Jag visste det när jag såg ditt blick att i natt så skulle jag få se din frimärkesamling. Jeg skulle gå bananas i din frimerkegeografi. De dypeste daler, de høyeste fjell med de heftigste kurver. Dine nesvinger vibrerte og dine lepper formet ordene som jeg lengtet etter å høre. Du skal få se hele samlingen min nu. Intet å skjule, samlingen venter på deg. Dine fingre, dine forventninger og dine ord. Det lenge siden noen har sett samlingen min. Blusen tok slutt og vi forsvant i natten. Retning Thereses frimerkesamling. I Theresegate nummer 19, andre etasje til høyre. Elsket skikkelsen din som bøyde seg mot eikedøra. Lukten av deg, Chanel 23. Så inn på parketten, du satte på en smektende vals. Og vi danset inn i den nye dagen. Så begynte fremvisningen av din frimerkesamling.

Idag fick du höra Girls Keep Secret in Stränges Way med Appemera. Och det är en poptrio från Bergen och trion blev dannet i 1994. Han är född 15 juni i 1959. Här ska du få höra La Regne Ösenen med

Då fick du höra Miracle med Casada. Och den kom ut i 2006. Han är född 13 september i 1969. Här ska du få höra Heimat till Hardanger med Lotepus.

Ja, då fick du höra Afrika med Toto. Och det var amerikansk rockband som öppnade i Los Angeles i 1967. Och nästa låt kom ut i 2010. Här ska du få höra Sjå Sola med Stout.

Ja, då fick jag höra God som Gud med Vestlandsfanden. Och det är ett norsk folknorsk grupp som blev dannet i Haugesund i 1979. Nästa låt kom ut i 2006. Här ska vara It's 5 o'clock somewhere med Allen Jackson och Jimmy Buffett.